rūsēn sōjā shīng yīmē ngōyān nē, dāngmē chā guē cī nē tuyō māng bō rō dōng nē chī gōng shī. Chā guē lā, sē rī gōmbō yō bē kā rā, chīm guē kī ngōy sōy chē yō kī nō zī tē guēn chē shī gā shī. Mā shī chā guē nī, nāng bō chū gēn kī gē bō tē yī nā yā. Lian mang bui tui su, lu gui ta, lu shu lu dong ki lung gu ru shu bu li tuan bi nian ka ra ha de chok ta bi. Cha gui la, jing na chi shu zhu gen ki, chi di ni mi ri ri. Cha gui ni, chi ru ki gang bu yu la, ha jang ki gang chi wo shi shi. Ko ni, ren zhung kam chi mo zang se chi bi di shi.